kola biyaga tokola hawa nafsi kwa gala kola kwa mtima guo na kuno nyala ike mbantu gama ancho yeseka wafe muno nyanyebi tibwa chufala tumutu wabano nyechi tibwa akosa ilimu nene yekosa na akosa nesoyati. Teka wafe na uliranga nene na zimbye na ule nene nanga aliwa guru nila binati nabi sallallahu alaihi wasallama yaliida wa dini yeno na yeta kabulweyo nokwe kuzakumateka ga Allah nokola Allah byatamula gira teyabikola byonna yabigana olokumanti aina mukama we Allah nabi gwejjake dini yeyo joro jokola yatuka kudala naberanga sabidwa abasajja abali Makka ne bamusaba ne amugamba nti Muhammad yolabotya katusinze Katonda omwaka nafo sinzo wafo omwaka nagamba tulaba butusinza Katonda omwaka na omwaka ogujja osinze bakatonda baffe tutambulira awo tubere bumu.

0: bamugamati Muhammad qul ya ayyuhal kafirun ma abud wala ana abidum ma abattum wali ya dini mwine kola ya mwe awasamize mwine kola ya mwe mwine kola ya fi lakumu dino kumwali ya dini tebi kwa atagana
1: kaba irewa mwenweze
2: mas musika
3: kumeno speed jetuli
0: guatari uwe tuwale wa chitundu echo guatari disikadu wa chitundu echo
3: Ondi
0: kujota sula noja tingira kule mbira jenez chone chibira o chibiro tusikizibwa na ebya tusikira onawo today kozesawo bulungi ngatono nyawo bitibwa boya gara kitibwa na tutumu ngali ononya wotu de olabye Allah tabarak wa taala ya bigaba osoro bikandula ngawala omuntu wajjayo fene omuto atanaba kwengera najjaye mwanye nto ezanaba kwengera emwanye yengedde yokka ne fena yengedde yekka ebintu ebiyine enjawulo biyine enjawulo nene oria jye fene nga tanayenga namukuba emiggo Nona je mwanya na kwenye na tuwala nganto. Bwezikala zibange chugulenge. E mwanya ye kuziza nevayonge yenge de. E inekizo kiliza Allah kuteke teke. Bwechiba chitiwa nga chononya. Kiliza Allah kuteke teke. Akufulumye mutayimu yo. Ngotuse. Oleme kweka andula. Kube iranga wewanika. Ononya chitiwa. Nagamat bashiri limunafiqin Sanyusa abannafusi Bi anna lahum azaban alim Abannafusabu Bainebo nerezebiru ma Biyajale tensonga zi Allah ya gamba Alladhina yattakhiduna Abannafusabu Bafulabu Alladhina yattakhiduna Awliya aminduni luminin Bafulaba abono nefu.
4: Zakubangazi wametoko na wenta.
0: Baba fula mikwano jabo mfamfe. Wallahi minuni na minduni ni muminini. Nibarika wabakiriza.
4: Panango buso gabuliri. Idobo na maja gei.
0: Doyo mubi. Batuli yomutu ala guawa densi imbi. Wakati mkubeira.

0: nacho nache baina joli wala kutegeza nti baina ngano ingano ya bajina mubunji dala bakutegeza banonye ko banonye kama burribon osolo kubiranga wejjake ekikwa kyobwavu baina ngano mukutia yekole migati baina ngano mukatoni ekuyamba kola donut mandazi kechi okole ne dadizi okole sumbuse ziwoma okole chapate ziwoma okuzawa we kwa tengano ya burribon makama tigwe mgana falie wala nawe wenanga joito jifuna kona kusimu na wakutagire batika ingano yawe kuziro msavu atano atano msatu anamuenda msavu mukaga kuziro msavu nana mukaga ziro satu chena muenda asatu waba burriboni boxu wako programu eno programu dawa eyo kumpine wala bakutegeza denki basinga na ludawa basinga ni wa kayunga loti opposite para muka ujio basinga na burriboni tamula katunye wate jakulava kubeira gate yezo yena kuzigubeira pakulishepu sonyo jakuwa singa na ngachevali burriboni bakutuseke nganu juya gala ili ngane yomulembe ngane yomu kuzawa ngena batagezo naku ngeno gula wa muziti guwa fe wa guwa burriboni kubatu zimbide mchibuga cheiganga mwana mwe wawa na busoga wa mwe ya kule bebyo na mwe wale nyomu balidara nineda chikazini nganga bili wanomberenga ambao kuzilo msambu zile mche na mutano msambu kaga asatu mwemu yesimi joku wango kwa na wakatuno nyo mberenga njuki lako na awe singa na abansobode so ya wiganye elasi lutalo tuatu singa wana kuhurincha owange
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Muhammad Maslubu Hunge Town Council. Soko some ise vigambo vingi ayitenga bitugemako.
0: Yes sir.
1: Wewe vale kuhanga ningi lirenga nali ngiza ni munuga yanga weli ngiye nsula ni college.
0: Kale wera ba. Chera mwana kamuze mukaga fama busoga royo. Owangi. Wanji.
1: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah.
1: Bajira ko wa mbena bruka tole ru kali biki.
0: Yes sebo.
1: Ye kale ba lokutso meta.
0: Kale sebo.
1: Oko zo muri mo pete ko la renda ko enti abantu wa jopo ya gano muti ya gala kukomba kwa ingali kima mwana
0: ee
1: mwana kala kwa wato kwa
0: kwenda kari china na mnana kamuze mkaga fama buso garoyo owangi
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: peke wale kutuwele zono mwana ni kaluru wabu do kusinzi ili do gulo seka tutava tukusima ino tutava la yongero kukuangaza
0: obu wangazo bulundi
1: salamu alaikum
0: kale mjibere ko chana mwana kamuze mkaga fama gamba tia jomo kachira gamba tia jomo zani kakande gamba tia jaduma gamba tia omu gaga mta omu yangu ibari kubira gamba tia polo nagalama gamba tia sajia sana la owa ngama tino wanchi
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
1: ono ramazani kawala
0: agamba chi
1: Ramazani yaba ilaba gano nga logo za tikatia sene didafu mjamba nga leka noko sale swala nga kati ame male sene mama na ala vye ye kole kumwe mjira bidiresha uwa
0: kale chinana mumunana kaumuze mkagamba mabuso garoye program tawa hali kumbo gamba antialo wanyi sebo walaikum salamu wa rahmatullah

0: Rwaka ile
1: ndaji kuweleza
0: odaji wake mvuile ku
2: yesebo tukole bwana Ivan
0: ewa ikirizanje bugiri yao
2: yesebo
0: nga tukali kujja kumulenzi yetu ye mubula mwogwensi bugiri yao kuidwalira ikulu kasita mtu watembuka na naba mubula mwogwensi chokola mu bantu batanze kufuna migo mabale kuti amakubala za daigwanika
2: ngachi
0: a kasati choka sawa ibiri akabo tatambula nga galingirize ni ndeni ndo waiguru
2: agabwa
0: agabwa
2: genda kuja mirambo
0: gachinye kuka kubalaza huko na kona kona kona nga yeni ndo dilingirile waiguru
2: yeah. Genda mirambo
0: era uwe bakuta hawa uwe nkani ni uwe nga tugeze ni uwe nko liyo mwono mwondu oja kwa gana kwa luli mimo zira obake wa umuko na obo ni bagina kwa vwa umukere amadinisa ndiji firiji gazira dilibula au era kusinzira ku kwa atwala igwanikeryo omwami ayubu kusinde akoba anti bageziza ku kwa ibanga na ibanga mbwale baba koba mbo kukula no innovation ya idu alideri mbukuleta okuleta firiji okutamu amadinisa okutamu ndiji mbukulikuwe taga basoke bakole innovation bulungi mbale nga buli kintu kiriwo mbale batedeze echi mbale batete moku ebijio vyo
2: bali noku idabiriza mbale
0: mbale kutisea wene cha firiji batichisu vila saa wene ila sana wakutuko tini bajima kubalamiza bugalamiza kuchisumi inti yao
1: abantu wabaluwa wawu nileyo
0: ayo wabaluwa wawu nileyo ayo agabwa gafuse gabwa ilake muzafia kaisa mtu wate muka osofa waku kwa mchiare isimu kwa wereza kwa wafuka angamu nana baidane ya migo
2: bakumo mulambu
0: ayo wateja na migo angamu gayinzo kwa si okurumuka no mundu abantu vee wali ikilifu ni hulu alo hulu wale nobo hubi noka batibana ona inzo kuumula kusia walangira wote bana nzile mbake mpumbo mbe mtani mungu mse waka mlete nga pichi mbe
2: mbaka yesebo
0: uluo kutia mbo kwa si
2: okulia
0: okujana bitu ndugi ebindi so abantu abe bujiri yao bega likirifuku nsonga ya iduwa ilo ya ilo chikima
2: Ivan
0: mwanguiri za nsonga ya wangisebo
2: ya ilo waliro tiri kumutende la guwa jenu hospital
0: kwa aya atika vili balikuwa na mbali yongere ku kisegeza cha mwene kanti kaili wana yongere nuhuza kaili wana mba balite kumutendele kwa ele center 4
1: kale tujia tukole kumwana
0: kale ikiriza mbe mbujiri mwe no mbujiri municipality
2: yesebo
0: abantu aba wanga ina kuchale cha mchimu mbasa western division mbujiri municipality wale bakwile mwecheka nguluwe ni mwuluwa mbubuko uwe miaka iku mendo muenda ilaka abe da suma chibina cha sinye ya kutano kukuli college ngono wa mweta musamba musambono wa mwa gana mchimu mbasa jiga nike mwamugu wa kali kule ngeda ebusa nani ono nani ono ajokule batiki nde uniformu ya dita ilere nde ito ya dita ilere yaani inaga ikuru ngase mwengu ete saide isomero yeta mwumuguwa hapa mutabani wa mwumugu ya dikusoka David eranga na kuna mbaba yu na chama nilu simulamba wa kutawita ndifakulia atenga na kuna ni seku italowe chibina chena ale mudisikite ye bujiri yao mwami mwuku haya che uuniza mutabani ye mwene musamba okujoku ni inaka vili omuti nye tuwa mwubula mwogwensi okuna nkusinza kufamili ya kubandi tiba igiru wacho mwa nulu yekere mwubula mwogwensi kubanga abetuwa mwla gambe rambi echo kubili niye mwe na abeti mwomuli nye tumbo na angali kumogwe gali ikirivu kuhisomero abeti babandai waka eza msango yali iziza ku bajido kubu kiza kuhisomero tibana ya nivaa kuhisomero eno ya izayo kwa msango okwa mani ino ati ni mchibi na abeli msada mworu ino nga tumisuwe na kwekwa la vintuwe vio bitio ya vwe mwula mwagwensi ayo kusenda kukansala uo kuchia uo mwuluko gweni fakulia akuba anti ebisi nga bunji abazai defula ino kuba abakambwe mwami kagera sumangwe yakobi ati omwazari yefulo kubo mkambwe kusonge do mwana tasa kukweta mwana mkoba kubo mwana sakura kutule

ne ya caba suka wa suga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Suga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: ne ya ci
1: amma sun ga wabu suga kinan na muna na katane ze mukaga suga royal radio ondi kumoyo.

mo ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakatoneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: Rojo Radio ninze mwene Baris DJ Fanta. Yeah. Hello. Oh. Ali kule ini?
1: Hello.
0: Wanji?
1: Ondo kusai ni magu. Uwe minoni baba wewe baletu ereza.
0: Uwe bali kuulirisa?
1: Ako tuku pia umono luna wo.
0: Russo galwerere.
1: Kusai ni magumba ukuwe minoni.
0: Kale uwe bali kuba angolio. Ngoli ulirisa kusai ni magumba ukuwa minoni. Muna angali ku radio. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Kwa lotu uweleza vuto katisete yo.
0: Buliru wakubiri sebo?
1: Era tulikulero tuku vyegwe mbobu wa plani. Wovula sente?
0: O plani ngechi na kuyamba koke ilike.
1: Nsika ile kachade chilema.
0: Kale we wale kuwa ngulio. Ngoli ulirisa mnange kachada chilema. Wale kuwa ngulio usabu soga Royal Radio. Ni kuunze baddest DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe skira bolo yenge. Alikule ingi?
1: Fanta.
0: Wanji sebo?
1: Oya bolo yenge.
0: Ndiwo sebo, koboja sebo?
1: Ndiwo baba. Mweba kutuweleza na awo, liko na mweno olo na awo.
0: Panange mweba le mwena kuulisa redi yenu, ni program yenu.
1: Tulie eno ni ze mea bakali ya awo ituva.
0: Yesebo.
1: Baba, tukwendeza mirembe merele, baba, tukwendeza.
0: Amina.
1: Elio, seka, atibu, niseka ya zidi, baka ulise baba kuhino baba.
0: Amina. Enamba ya Airtel, elisiro msambana na mukaga. Ata anuchi nane isatu, asatu ne isatu. Yeni namba ya Airtel. Mna angali kubangu, likuli isabu soga, Rojo Radio, DJ Fanta. Hello.
2: Oh, DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
2: Unaoge miye katema ni kazongu vya kubwa kubwa vili kaiporgia.
0: Kale, katufune kwa uundi kubange no program ya sazi ba stress. Kubaisi mo ino kubwa mvaibu. Wale wana mna ange, alikuchina anu mnana. Hello. Wanyi sebo?
2: Halo chikuwa.
0: Ayo gira kuino sebo?
2: Ani vlo kuwe na wangu wale.
0: Yes sebo.
2: Kwa lotumu lulu sogai wa shogo. Kari kuwe na wangu wale.
0: Kari wale kuwa ngolio. Ngoli ulisabu soga Royal Radio ninze mwene baddest. DJ Fanta Mr. Vibe. Ino program ya sazi ba stress. Hello.
3: Hello Mr. Vibe.
0: Wanyi sebo?
3: Kamara angi.
0: Ndiyo sebo. Kobo ya sebo?
3: Ama mage to enu ngamu ya basi. Baba we sa situ.
0: Ya kusala bwa birozo.
3: Bwa birozo ku la bwane mbanso ngande ya tenga munno lo.
0: Yes, yes sebo.
3: Ni de fanta.
0: Wanje.
3: Kote le boga nya chiza muzahamu. Ndi ye ku mire na anko ale kala ka fumizi ngate ni de fanta usubira nto tume cho. Ba mu embe kwa kuba kuno buzibu.
0: Kale we bale kuba ngoliyo mnangi.
3: Amina.
0: Amina, weba likuba nguli ulisa DJ Fanta, Mr. Vibe, situwe skira, bolo yenge. Abudi wakubidi, tubamune mbanso gangabo lidi ulira tenga, tukadi uliriza, pake saa wikumi. Hello.
4: Hello DJ.
0: Wanji.
4: Unaba Superman, Fred, suge na wangi chakiba. Aba na huku muna nutuliku.
0: Weba likuba ulisa uluso ga.
4: Ere, niri yomano, wena mountain, katolo wakaba. Enu lowena wangi, kino wena wangi sa.
0: Kale weba likuba ngolio. Nkobera kubu kobere wa joli. Joli uliriza. Hello.
5: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Ono mwusu kajia. Ane kakufuge.
0: Yesebe kakoge.
5: Boto kubia unyo londe ngugu lirewe vale ino.
0: Kale weba likuba ngoliku. Ngoli ulisa mnange. Aliku radio ya lata chabazinga. Ni kuali kwene mnange. Alikubanga oliku uliriza. Yone na joli joli kubanga oliku uizanze. Nsima busime we vale ino. Hello. Ali kule imi?
6: Wanji sebo.
0: Wanji sebo?
6: Kapoja DJ Fanta.
0: Ndiburu unji sebo nani yonu?
6: Andewa mwesta kutikula selekito kumuruka ituwa ya wendinga DJ
0: Fanta. Ayo gira kuhino sebo mkama wangi?
6: Ndi kofa?
0: Yes sebo.
6: Ndiwa mwesta kutikula selekito ya wendinga DJ Fanta kumuruka ituwa.
0: Uwe bali kuwa yomuna angi?
6: Zena ndiye nonka akalani obono umulimo.
0: Okari, uwe wale ino sebo.
6: Ntumira kumbiri ya.
0: Okari, wale kuwa ngolio. Ngoli ulisa buso garuyo. Nkobera buko bere wa joli. Hello.
7: Kupata.
0: Wanji sebo.
7: Nguma rochiri ya mabula angina mutunda baba.
0: Uwe wale kuwa yiku ulisa program wenu.
7: Ino na ago kumye na ago ino na ago tuliku ulisa ino.
0: Okari, uwe wale kuwa ngolio. Nkobera buko bere wa joli joli kuulisa program wenu. Hello.
8: Akata matioji.
0: Wanji sebo?
8: Adama jojo kupendo manaka seka ingandi musoka.
0: Mm. Kale weba likuba ngulio. Ngoli ulisa Busoga Royal Radio. But it's DJ Fanta is my name. Situwe Skira Bolo Yenge. Jino ina joli kuba ngoli mkagwa. Hello.
9: Daudi ya chile maguli kubamba.
0: Mweba likuba ngamlio.
9: Yesebo.
0: Mkale sebo. Mweba likuba ngamlio. Mkwela boko bedo wa joli mnange. Joli ulisa program wenu. Nze niyongere yo mumeiso. Kuba nze nkaba wa. Nze nkaba were idala. Nkaba were idala. Nkaba were idala. Kubera boko bedo wa joli. Nze niyongere yo. Hello.
9: Asumane kireze mabakuli. Zabulonji.
0: Yesebo.
9: Yesebo.
0: Kale weba likuba ngulio. Ngoli ulisa Asumani Echirelema. Yabali kuba ngoli ulisa Radio Nubusoga Royal Radio. Nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
10: Omunene.
0: Wanjisebo.
10: Wekaza kuwezo wekitibwa.
0: Yabali kuuliriza.
10: Uva kutituvu waku.
0: Nani unu?
10: Musa vampala na Igunda Magu District baba. Tuliku baba.
0: Kale yabali kuba ngoli omunange. Owe Igunda Mayuge. Yabali kuba ngoli ulisa DJ Fanta Kubusoga Royal Radio. Mana ngetu basima mwebali kubanga mjibaku. Hello.
10: DJ Fanta.
0: Wanji.
10: Mwebali kuhereze kwanga.
0: Mwebali kuhulirisa.
10: Yese vautukubi amali.
0: Fune mwekwa nundi. Na polo kugami wasa ziba stress. Baisimo ino kuba mvibe wale ona ona. Kubanga ziba enta stress kina DJ Fanta. Mr. Vibe. Hello.
10: Hello DJ Fanta.
0: Yaman, yaman.
10: Mwebali kubwa mnolo baba.
0: Mwebali kujihulirisa.
10: Ndo bataba ile boss kebuo ya kumuzi.
0: Yesebo.
10: Weba lotu kubo mnolo.
0: Wede weba lekuba haku.
10: Kali sewa.
0: Hei. Weba lekuba ngujiri kunguli juhulisa. Dachika diriku mineina donka. Edaka vita kusawa omunano guna kolu waliru. Atukata mblampo lampo lapaka kusawa daifai kuminga. Tuhulira ulusoga wawu. Hello.
11: Nje Fanta.
0: Wanje sebo.
11: Weba letu weleza baba.
0: Weba lekuulirisa wena.
11: Weba gani bagole isifo wakale die kamila biko mnambari.
0: Yesebo.
11: Yempereza yo.
0: Yesebo.
11: Kukubira kwemba kusokobo.
0: Okali wena bali kuulirisa.
11: Yesebo.
0: Amina. Bali kuba ngoliyo ngoli ulisa Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Program budget at the night party. Tutanika saa muka kapake saa wikumi. Kuvaru wakuna pake unaku. Kuvaru wa Sunday. Nze mba obubi ino. Nankuweza mpereze ya kabi. Alikula ini.
12: Ona hivu kagodisu inawansiga.
0: Nawansiga saide chichugulu.
12: Na wansika chigulu.
0: Yesebo.
12: Weba lotu weleza.
0: Weba likuulirisa wena program weno.
12: Weba lukutu ya mbotu weleza okunini obusoga muhunto nji.
0: Obusoga tusete yo.
12: Yesebo.
0: Kali weba likubangulio amunange. Era weba likubanga wekumile kweni ya lata chabazinga Busoga Royal Radio. Mweba lino kubanga mliku. Budi muntu ajiteze. Oli waka
12: nini. Baddest man.
0: Ya man.
12: Kuko benwa mwangi Fred ina mtende banada. Baba weba ikuenda buso gambunto nji.
0: Mwena mweba likuuli visanga.
12: Ejiye mwicha alisula kasitao. Baba kuuli visai na yeri na limbuse kwa intakubila kuulu wendi kukuluwa hido.
0: Yeba likuba angaliyo.
12: Deba mwanga Fred na mwende banada.
0: Okale sebo. Yeba likuba angoliyo ngoli ulirisa. Ati planninga, planninga. Bobu la sente. Ngeji na kuyamba ango kairike. Alikula ini. Wanji sebo. Yes, I'm a Juba.
12: I'm going to go to the Royal Radio.
0: Wanji sebo?
12: Ika iwa lukumisa bilo ni guwaka zakiri ya luanga baba. Wale weleza mtanda.
0: Webali kuulirisa wena?
12: Baba na mtubaka zimitivi kuulirisa.
0: Yes sebo?
12: Webali dino baba kwanza.
0: Kale webali kubangoli yo?
12: Tusima tusima na iba wena mtumba.
0: Webali kusima. Kale. Abantu wangabebu gwede tukubatila King Sir. So mgetingi nga redo. Kuingida kwa mitu walibitu jabo kukubusesa mixed primary school. Kwa tuliku jokuba. Aba sebo niba nyabo. Hello.
13: Aro DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
13: Onewa mweta sinani rubale vichia mata.
0: Yes sebo.
13: Aye baba yewa letu weleza.
0: Wena weba le kuuliriza.
13: Aye nukwa mwiru ntishuka yetuwa wele kumagombe ejo.
0: Mwisukire ilala.
13: Yebubambo yetuwa waide.
0: Kale weba le kubangoliku.
1: sebo.
0: Kale sebo. Uli kuchinana na mnana kareneze muka Busoga Royal Radio. Program bajira the night party buli lwa kubiri. Busoga to sete yo. Busoga to sete yo. Busoga to sete yo. Buli lwa kubiri. Hello.
14: Hello DJ Fandra.
0: Wanji sebo.
14: Ono yuko gira nimi yuko sinzile kwa yundu na mwendo wa kamari district.
0: Hmm.
14: Aba we walodu kwa mkondo mnolo.
0: Yesebo.
14: Yeah.
0: Kale we wale kubwa ngoliyo mnange. Ngoli kuuliriza Busoga Royal Radio. Ninze mwene baddest. DJ Fanta, Mr. Vibe. Situwe Skira, Bolo Yenge. We wale kubwa ngamliyo. Bantu bange, abalunji, omojiriku. Hello. Hello.
15: Wanjisebo?
0: Wanjisebo? Amuka gomulu njali kubangoli kuulirisa ready yenu wale kubangoli yo alikule ini
15: alo DJ Fanta Bolo Yenge
0: wanji sebo yes sebo
15: wale kutumbulo lusoga
0: wena mwe wale kukulu uliriza kale sebo wale kubangoli yo ngoli uliriza munange Ali ku radio alata chabazinga chinano mna natanze mukaga Busoga Rojo. Hello. Wanji sebo. Ayo uli wansi no baba.
15: Aye ndi kwa kulozi baba.
0: Tuna mkwa na wondi. Tende no kunyola bimo bya bakama bange bino. Tende ino kubinyola. Tende ino kubinyola. Sobona makanti wayongeza muka irobozi. Hello. Wanji sebo.
15: I'm going to go to the house. Nuba mweta pia baadhi omuyidi omuruga vwebunaya
0: yesebo
15: baba ifo kumula matutu buoko
0: kale mwe bali kubanga ku buliruna
15: omuyidi omuruga vwebunaya
0: amina bali kubanga ku buliruna kunga mubaku nga mwisa program wenu the night party ninze mwene DJ Fanta Mr. Vibe Situwe Sikira Bolo Yenge hello
15: alesebo
0: wanji sebo
15: nabene wasa mtuwa kubia unukusinge ya nasita
0: Mwena mwe bali kuuliriza.
15: Aye sema mukama wange ro kyensa ba kankusini kwa kada ya Afrika.
0: Yesebo.
15: Tusungaini wabusu ino ino ifa abaso gasan kufunza ki.
0: Wa yesebo.
15: Gasan kufunye mukuku ifa abaso gatufunye mukuku kike tuli.
0: Chitia.
15: Gasan na buli mtu alikuwa ya kuifa abaki.
0: Kulwachi.
15: Wewe ni watu fuzisa kitu chetuli kuba saa weno Kututambu hizi ravu yomuso gasano Nomu gana litu ego baka di saa weno Ero ya gana nga nabuli gantu walitu waya kuifabaki Aba soga ya lwani Waiwe kane mkusaba ntumuna Tugeme kwera nga utugemieku Kwena kadisa ntuli nechiwe na chaife chemba Tujatani kwa kusindikira Weno tutumbulu kwa gana nga tuta ili mchintu
0: Kale sebo.
15: Kale ndikuwe geme kutweno kutuwari. Tutuwegele kike kutweno kutuwa ngoto. Tuwa gana niya kumungeri ngo avo. Kwa nwa pandu wa fadi. Kale nganda kutegeza sebo mkama wangu. Ndaku unambaji.
0: Kale sebo.
15: Nyeyanzi zo kumbaka kubaba.
0: Amina. Kale kuba ngulio. Ngoli kuulirisa kutuwa lobu soga mubunto onji ni misho ni jetu inatu wa mtu na ngaba soga bakuwa anti ya mwene chuna na li, mwene mula mwene mufu na gema alikule ini
16: alikule ini
0: wanji
16: nabande zade yokuwebu langi
0: ayo gela kuino mama
16: chona nabande zade yokuwebu langi na zida langi
0: ye nyabu
16: balo kutuweleza
0: banange wenu bali kuulirisa programu enu
16: Tuli kututumbu ide.
0: Mwe bale ino.
16: Era nkubiriza no mwami bange kumalwa ave.
0: Amina. Kaliko bale kubanguliyo. Ngoli uisa DJ Fanta, Mr. Vibe.
17: Hello. Yes, DJ Fanta.
0: Wanje.
17: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Adam sai bo sizena mutumba district.
0: Yes abu.
17: We bado kutuza we bado tamu vibe busaga we bale ino mwana wa ifuanga alo. Eh we bale ino we bale ino baba.
0: Yes abu.
17: Kama kuwa mkisa.
0: Amina.
17: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam. Abu lidwa kubiri. Atuba mchepe tabuso gatusete yo program bajeda the night party. Tutandika lwa Sunday. Olwa Sunday nkuba kadongo kamu buli lwa Sunday. Aba kadongo kamu. Olwa balaza weekend Monday. Olwa edo tiabe ilewo. Nga mwidinti yedi yebigema. Olwa lero ndiwo mbuso gatusete yo. Olwa ncho tuba mune mbadamu kwa anonde lere. Olwa kuna eba vibe nkambwe nkambwe nkambwe nkambwe nkambwe nkambwe. Alikule imi.
18: No kama alebo wanaza pole kashidole na wankwani.
0: Mm.
18: Nima mpeleza yu babu.
0: Kale wewa lekusima. Akoba atia mungana wange kato. Wewa lekuwa ngonkumira jala kato, fina kato. Wale kuwa ngamuna ngoba ngonkumira. Mbenda ino. Hello. Oh, mbenda ino, ino, ino, ino, ino, ino, ino, ino. Hello.
19: DJ Fanta.
0: Wanji.
19: Wewa lekutu.
0: Wewa leulirisa.
19: Mshira mtu kambari nga ne miralumi ino saidi davusi yeno.
0: Yesebe busia.
19: Lekuwa ulirisa mwewa lekutumbula usoga.
0: Mweda mwewa lekutu ulirisa anga.
19: Amina, amina.
0: Amina. Wale kuwa ngamlio, ngamlikuli sabusoga, Real Radio. DJ Fanta is my name. Situesikida bolo yenga. Bantu wanga be bugweri. Tujia kuwa ni festival. Jebeta, bugweri neka festival. Kuingile mitu wale bilitu ino mwembi kweta King Sir, sema andamani soul. Tujia kuwa na yao. Ebu sesa ku mixed primary school. We tujia kuwa hao. Chitogote, chitogote. Sechuli teguru guru, iwe idabu idio tafayo. Hello.
19: Hello DJ Fanta.
0: Wanji data. Yes abo. Lukati, we bale kusima mnange. We bale kuma ngolio. Ngoli uliriza. Busoga rojo.
20: Hello.
0: Wanji.
20: Waalaikum warahmatullah.
0: Waalaikum salam.
20: Kibali ya mzamu loku sinzile ituwa.
0: Yes abo.
20: Kwa loku tuweleza.
0: We bale kuuliriza wena.
20: Buso gojitwa ele mfuntu onji.
0: Buso gatusete yo, buso gatusete yo.
20: Tusete yo, baba tujiri kututu.
0: We bale kubango jiriku.
20: Kale siga lango tu.
0: Amina. Bale kubango liyo mnange. Kwa liku ulirisa ready yeno. Bule mtu jari ngoji ulirisa. Tengo ulirisa program wenu. Bajeta the night party. Fanta kufaya. Badaki. Mwe bale ino kubanga mliyo. Nga mliku ulirisa. Bule mtu jari mnange. Kula chakabino. Okubango ulirisa. Namba ya radio ni yuko ino kubita kuziro msamfana na mkaga. Atanu, chinane, isatu, asatu, neisatu. MTA ni ziro msamfana, mkaga na mnana, mkaga chinana, mkaga na itanu. Alikule imi. Hello.
21: Wewe wale DJ Fanta papa.
0: Wena wewe wale.
21: Wano wa mea kubwe katala kavi.
0: Yeso wa mea.
21: Wa mea kubwe isenda Maruka isenda Shikandaro.
0: Yesebo.
21: Weba letu uweleza baba.
0: Mwanange mwena mwena kuhulidisa.
21: Untu miraka antu wekataraka hivona wana mbilapa.
0: Kale weba likuwa anga babaku.
21: Kale sebo. Tuweleza baba. Tuko ono munoro.
0: Ela tuke ila yukuli. Ila lusoga lwelele. Akubata nasiri. Na babi. Mzei wange kwende ino. Kubuchao. Kwende ino. Kwende ino. Chobote gere. Kwenda ino. Mzee wange na siri. Kwenda ino na babi yao. Ebu sesa kubuchao. Kwenye nubale kwenda mbeide. Mzee wange na siri. Na babi. Ebu sesa. Kwenda ino mzee ayende mbeide ojo banange. Bana ayende mbeide. Amumboni na kumukwe mti mta anu badest. Bolo yenga kutumide. Hello.
22: Bolo yenge.
0: Wanji nyabo.
22: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salam tullahi wabarakatuh.
22: Zatumuji wa jamaa wa Nerubanyi.
0: Inyabu.
22: Sobo nchia emino kutia mandi uliriza bro yenge.
0: Ate ngira tudirikuila. Ato ngoroso galu kuila mkuwala.
22: Kamba weliza wena muenda. Baku uliriza. Ino mayoli soseva kuenda ino.
0: Banange baku benti Fanta abende ino.
22: Fanta ena abende ino. Iba kuenda.
0: Hmm.
22: Ay tulipu.

0: Ali wano Lubanyi wene ku musigiti.
1: Lubanyi chiri mu district ichi.
0: Eh?
1: Lubanyi chiri mu district ichi.
0: Yeyibinda wano watedeke chifulo lija kuidane kamira.
1: Kamira. Twategeke we chifulo.
0: Ebutage.
1: Eh, cholo mukaga.
0: Eh.
1: Tulikudai butagaya so mukere mu
0: eta. Ya yendo pola kwa ira kwata so lata ambula gato. Ya kati wali mumbonera ko mukot mama. Namuisa ino.
1: Bana angeze no munko bela muende ino mukere.
0: Ni wanali kuliriza kati yo mwanu bana tukubembaire wa muidukiza kwa gamba embaire da bakaije.
1: Mm.
0: Enkolinka.
1: Munkobere oti omuka akwende ino fanta mtabani wo.
0: Uya kuwe kusalamu.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh mama.
2: Wevale kundi dukizewe kina waira mamba baba wevale.
1: Manange mama wevale kuba kungompulirisa.
2: Nyamesho gazi vaye dine naku.
1: Oh mama.
2: Mgodi na kakulondo ili paka tuwa ayaku mana wange.
1: Anga mkwende ino manange.
2: Alhamdulillah rabbira alamina.
1: Amina.
2: Mungu akukulembe wewe pondi tusaidie ila.
1: Banange wewe bale kubanga uri ku mama.
2: Wewe bale no.
1: Amina.
2: Omubulire mama wange oyo nizali kanambwe ila.
1: Banange bale kubayo ngampulirisa.
2: Wewe balo muidukiza kwa salamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salamu tullahi wa barakatuh. Kerewe bale kubaa.

0: Yoje wetembeire ya sawari. Sawari wana ya madembeire. Ujulire. Aha, kandile kumasimu. Ali kulaini.
1: Ije fanda.
0: Wanje sebo.
1: Zaidi ya vuga muluka district. Abana baba kubeza bana.
0: Oyoge beta bazibu fadi.
1: Baba andi dukize mkuveyo twa kubanga.
0: Bagwangwa gwa. Bamwe beta bazibu fadi. Ah! Akaya ikano. Embere bajeta embere ya sowali by the way. Embere ya sowali ya gani bana siralo. Mubugweri eyo. Na siralo. Hello.
2: Hello baba.
0: Wanje sebo.
2: Webale kutugereza.
0: Webale kuuliriza.
2: Mbatale aje kubwa kujiri tu kwenda.
0: Nize na mbende na bantu abese dide.
2: Nali na kambu manako evu ya la waifwene bukoli.
0: Fadi.
2: Nali tikapo na anga kunganka ulira vuguli.
0: Ai waka ule waka vwamu evi gambo.
2: Fada nyama ndo gaye kaidejeka kola
0: bambu. Ewe kwete wazimu Fadi. Oji mba kuna wakati fantabu ni kari kusudia. Nzeti sudia. Nzeti sudia. Nzeti nkubera mundu chitufu. Nzeti sudia. Ya. Hello. Hello.
3: Wako tuwelelia.
0: Wewa leku uliriza.
3: Ondoa mweta mbeko wa iso Jackson.
0: Okuvawa.
3: Ikali lo kisinda.
0: Kale wewa leku bangolio.
3: Mutubayi yo wasi.
0: Kale sebo. Wewa leku bangolio. Ngoli uliriza busoga Royal Radio. Baddest. Hello.
3: Atuwaki kuhira kubu.
0: Wain sebo.
3: Okuvota papa.
0: Ndibulu njoli yote sebo. Nani ono?
3: Baba mkugobele okuvota nika paka.
0: Yes, sebo.
3: Nibuga mayakuti. Ndi yeno ye mtafuwa ngavulido.
0: Hey, we bali kubangoli yo mnangi. Kale sebo. Bali kubangoli yo ngoli uisa DJ Fanta. Mr. Vibes. It was kida bolo yenge. Hello. Ali kulein.
4: Fanta.
0: We bali ulirisa.
4: Napitimo soa kumare namu kibale.
0: Hmm.
4: Amwe
0: kai kale wale kubangulio ngoli ulisa busoga Royal Radio ninze mwene bolo yenge DJ Fanta bolo yenge bitaku Airtel yone iliko oneke ngaze na kuulizako. Hello.
3: Oyo babo mwana yakubo muno sai magumba emino
0: wale kubangulio eminene kobera bukobere wa joli joli ulisa radio eno chonka chikumala. Hello.
5: Ono kabare chadena wankwali wana kashidoli.
0: Yes, bena wankwali.
5: Mwana yankonta unologwa yongere muwapa.
0: Ee, bazibu fadi, bazibu fadi. Mzee wanga ino lwembo luyaka Yazidi. Ndijalule kula luna kulwaleru Yazidi. Aino lwembo lwaleto olumbe. Ndijalule kula lwaleru luno. Omwembi Yazidi. Kuve walanga mzee wango ya ino lwembo luyaka. Balweto olumbe. Alikula imi.
4: Amata DJ Fanta bolo yenge.
0: Mr. Vibe.
4: Anoba mweta wese katongo kufena wankwale. Fanta, ata ikiriza nga Fadi mwembi ato so kuhikiriza.
0: Be, wana wana bembi.
4: Uyo mwana aye mba Fadi.
0: Kale sebo. Wale kongo, wena buko pere wa joli. Yoli kubangoli, oli kuhuli sabu so garoyo. Ali kulein. Oh. Ali kulein sebo.
6: Sunginangu sebo bale.
0: Yes sebo.
6: Ya mwana idinga tutwele kuna kuya mugenzi baisi.
0: Nabandi baliyo.
6: Be.
0: Ataka yoyote kwa nambu be. Nabandi baliyo. Gabi entenda. Zebu chivamba kwa entenda kuwana wana bizirayo. Fadi aye mbabulu unji. Aye. Nabandi baliyo. Katika wakubo otibe. Oba ngoli kufunza balabandi. Ntiba sobo laiwe mkutola kutole kuledio. Nzeti sudia sudia nze mbakobe. Nzeti sudia. Omukulu Yazidi ya Freemium Rainbow Ruyaka Barweto Rumbe. Oh, mwana ya yembi badange Yazidi. Mzee wange nkwende ino, esaide ye walanga, iziti walanga, nkwende ino, webale kubangulio, webale gemerera mbeire, webale gemerera chinumoche ifecheche mbeire. Mzee Yazidi. Oh, webale kubangulio baba. Ali kulaini.
7: Hello.
0: Wajisabo.
7: Webale uweleza.
0: Webale kuulirisa.
7: Kwa mweta salongo mtebe jamiri. Ama adiki kugwa ayerate kuku waku paka buona amaliriza.
0: Banange weba leku nenda. Ake ati ama adigali kutona. Ayeka mala kuku uririsa memale wena wakulati. meze nila na kubanti niwe mugwa mugwe, niwe mugwa mugwe. Hello?
8: Kule na wankwale ndiku.
0: Uwe bale kuba ngolio. Bale kuba ngolio ngoli uli Sabusoga Radio. Unakuluwa lero. Na unakulu sinze kunta. Unakulu wendi kulia pressure man. Unakulu wendi kusaba Allah ankolele chama gero chidala chonkolwa lero luno. Era nsaba busabe ni mumuli ya basilamu banange. Abaidini ili abalokole. Abasamize. Banange ndiba sabayo kwa chindu chidala. Tusabe kwa sala. Uluwa lero. Mkwano gwange. Kupo yafuka mkwano gwange. Dr. Miduchimaka. Aboneke nga. Eira waka. Sabu sabi just nze era mbasabye olwalero mbasabye ko ekyo buli muntu asabye ku Dr. Miduchimaka olwalero ire amubugweri era olwalero namalera mbugweri badage Allah naba nkole ire chemba nenda mbula mu bwange sawe eno kozi mu missinga ino ndi mukwano gwango oyo yava nokuba ntero C5 wa bugweri yafuka mukwa muganda wange yava mbwa buganda yafuka mukwano gwange Dr. Miduchimaka katusabe Allah munange adakuli ya sala yange ne yabandi ne dabandi akusoniwe era asasire era atongoa zo mioyo jabo aboneke nga oira munange kozi obulamu butuwe tutambuliramu era tobangao nokuba mugundi gundi be buti muntu buli kimu kituka ku muntu Allah ya chamutekera tekerwa nga kino ku muntu kaku just inasabira bwa mwino nti munange leka chimuve ku tomana lero chiri jali chiri jenze so busabira munange olwa lero sha Allah Allah daulia okusaba kwa ife hello
9: mpanda
0: wansebo
9: nda baba
0: ndi bulunjo okubo dasebo
9: Landi soja na matoku district maige gomoro la mfungwe.
0: Yes, abo.
9: Ndiku di muka zuangira hati ya imaliku uliza wako.
0: Kari yeba li kubangaliyo. Ngaliwe sabu soga radio. Nongelo tumidaku omukuru. Aji wanda la sadala weba li kubangoliyo. Ngoliku uliza busoga royal radio. Namukiza haba kumabona buna. Ndipo tabrada wana wana motoka. Ntiweba mweta DJ Fanta. Abende inu. Abende inu. Hello.
10: DJ Fanta.
0: Wanji.
10: Ndiyo wa Yosebu.
0: Wena webale.
10: Ono kusinza ane na usesa mama sakibu ndi ulisa sebu.
0: Mama sakibu kufwe usesa? Webale kubangulio mnange.
10: Kale sebu.
0: Kale. Webale kubangulio mama sakibu ebu sesa. Webale kubangulio. Bachali bangaba boda mkuba mtia abena chivumbi mbende inu. Na chivumbi mwebale kubanga mli abena chivumbi mwene waboda abena chivumbi ababoda abema kandwa abantu abena wansega abantu abema kutu nondwe na itandu busembatia chiwani kalalu mwene ambende ino mwebale kubanga mli abantu abebu tangala mkoba mtia buwenge kamuli buyende mwebale kubanga mli abantu abali ekaliro abali mubizinge byenda olubuvume yona yona abayiganga mayuge mwebale kubanga muri yabeka muri mukoba mutya banange kayunga bugerere mwebale nyo banange kubera konga kwe muri nyonga mutuuliriza kweno radio ya lata chabazinga hello
11: hello baba
0: wanje
11: eno yova ni mwene naita
0: yesebo
11: aba iwe kwata tikala kataga mugabe ifuke tuli
0: kale mwebale kubanga uliku ngoli uisa DJ Fanta ule dasika ibi ndonka ndikwenda kwira kwano mumuno lombakobye ntio mwembi yazidi mzee wanga ina audio mzee wange aino rembo ruyaka roleta olumbe so jakula iblale omusaba akemba kebeto olumba akaya zidi akayaka ninze njaka bakubira mu kwano mukawulire bulungi no okobot hello
12: eso no mubiye no kubwe bukosi nkulisa
0: we bale kubanga uliko kale sebo we bale kubanga uliyo eblale dasika ibiri donka adwere sawo mwenda kitegeza mbalino kwira yo munemba ensoga mbalino kwira yo munemba ensoga basebo ni banyabo abali ko abali kuuliriza hello
12: arabapa
0: wanji sebo
12: nakutweza sebo
0: we bale uuliriza
12: ono kwangalisha dokuvebwe sai komba abesa district jit baba
0: kale we bale kubangoliyo
12: kale baba
0: amina badange mwe bale kuisanga program eno buliruna okuva saa mukaga pake sawa diba 10 nze demvira kuwanu basa amukaga pake sawa diba ikumi nze demvira kuwanu basebo nibanyabo kata diwa sawa ikumi nganze nganze biyange bigemao ushtegere kata diwa re ikumi diti pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa alikule ini
13: nawa mweta mnyo diwa kabuchi
0: yesebe kabuchi Ebali kubangoliyo ngoli ulisa busoga rere nikwenda yo muntu mlala yenka on one person kwenda yo muntu mlala yenka nze ndile kuwanu mundongo yange hello
14: yebale so
0: mwena webale
14: ono tupa 5 bulunguli wakatanga bugwe district
0: banange mwebale kubanga muli abantu abe bulunguli
14: ebali tusabula muziki
0: onamukiza abana ba boda aba ku stage ye bulunguli ya mu center awo
14: Alesevo.
0: Nti baddest ya bende ino.
14: Hai.
0: Amina. Kale mundi kilizendile yoku mune mba. Ela njata ndika ni vazivu fadi. Nake mba kakayaka kebe tobu fumbu.